Tahi ganya ai indu ai ganya nya mai ai pade nyeletan di dalam tungkul ngati anang jawang takut kediri midang ilang ilesi di bekau tu nodoglo danak bujang lemambang ke suwe ngagai nga betuang nga bawa tumbak tumi da pantap nda mati nga suharorga. Oh.